0: thưởng chứ. Sao sợ thấy khối phát.
1: Address 17 at 906 West Orchid. Afton or Aiden residence, front motion.